Time jumpana. Andi sana nyu jokko sing bagi kresen ire kaci samari bi nyu nule pupa baha ngurta aji wahlek amin tinyani ngamne nyu ko nyana nyu mitam andi sana a veri dal nyu pako bom nyu pako boka dal nan ko boka rek kay sedo ko kom nim de deme kon nak nyu jaje fallen bu baha baha.